Шун икмунг игрматн жилинг октябр айнинг сиккиди пеншенбе. Ашхабадта саат 13, Анкарда саат 11, халкара батпанча саат 8. Салам алейкум кадрли тыңдаучылар. ТРТ Түркменчанын элмернин новаттагы саанына башчарыз. Коюшумузду 16 метр 17730 килогерцлыктын кыйык толкундан күн эфирден дыккатына көтөрүлөт. Күн эфирден берилген коюшумузду чанак антен аркылуу Ашхабад багыты менен 7ден 7.5 Turksat 4A'dan 12.92 MHz'lıkların Garizontal Federasyon'dan kaydeden dinlep verdiniz. Hormat dinleyiciler, koyasını bu kısana